Ntlangu tlhela sungulisa ka xiyenge lexi xa xawumune hi ta ku xawunharhu kumbe xawumune eka kuni goal kuni goal kuni goal kuni goal na kulori